0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, mintarafu liturujia ya kanisa, wanasema kwa sababu hiyo mama kanisa anajibidisha kwa namna nyingi kusudi waamini wasihudhurie fumbo hili la imani kama wageni au watazamaji bubu, bali waishiriki ibada takatifu kwa akili, kwa moyo na kwa matendo, wakielewa vizuri fumbo hilo kwa njia ya matendo ya kiliturujia na sala. Waamini waelimishwe katika neno la Mungu, walishwe katika karamu ya mwili wa Bwana, wamtolee Mungu shukrani wakitolea hostia isiyo na doa, sio kwa mikono ya padri tu, bali pia pamoja naye wajifunze kujitolea wenyewe. Tena siku kwa siku kwa njia ya Kristo Yesu mshenga, wakamilishwe katika umoja na Mungu na kati yao, ili hatimaye Mungu awe yote katika wote. Sehemu hii inabainisha lengo kuu la mabadiliko ya liturujia ya

iliyoanguka dhambini ni rahisi sana kuwa na mtazamo wa uhasama dhidi ya wale tunaotofautiana nao. Hivyo basi, kunahitajika juhudi za makusudi kabisa ili kutafuta njia madhubuti za upatanisho na ujenzi wa udugu wa kibinadamu. Katika muktadha huu, Kristo Yesu anawaonyesha njia nyingine, akifunua kuwa wema na upendo vina nguvu ya kuondoa uhasama na kuleta amani. Kwa niaba ya Sista Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo ya

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 baada ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 2025 ya Ukristo, anaendeleza mzunguko wa katekesi unaojikita katika maadhimisho ya mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani na usomaji mpya wa nyaraka zake, ili kugundua tena na tena uzuri na umuhimu wa tukio hili la kikanisa, kipindi cha neema ambacho kwa hakika mama kanisa amekifaidi sana katika karne ya 20. Kumbe hiki ni kipindi cha kanisa kujikita katika nyaraka kuu zaidi za mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani, yaani ufunuo wa kimungu juu ya liturujia, fumbo la kanisa na kanisa katika ulimwengu mamboleo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika tafakari zake amekwisha zungumzia kuhusu mwaka wa liturujia. Anasema muziki mtakatifu ni nyenzo ya thamani kubwa inayotumika kumsifu Mwenyezi Mungu na kuonesha furaha ya maisha mapya katika Kristo Yesu. Muziki mtakatifu ni hazina yenye thamani kubwa kwa sababu kuimba kukiungana na maneno ni sehemu ya lazima na ya ndani ya liturujia ya sherehe. Kuimba ni amana na utajiri mkubwa kutoka katika maandiko matakatifu, mapokeo hai ya mama kanisa pamoja na mamlaka fundishi ya kanisa. Muziki mtakatifu ni kielelezo cha utukufu wa Mwenyezi Mungu na kutakatifuzwa kwa waamini. Kuimba na kucheza muziki mtakatifu ni kielelezo cha sala kinachomwezesha muamini kufungua moyo wake kwa neema na baraka za Mungu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema muziki mtakatifu ni kielelezo cha ushirika, ufunuo wa kanisa, na kwamba hii ni sehemu muhimu sana ya asili ya kanisa. Mababa wa mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani wanakazia wajibu wa watunga muziki mtakatifu wasukumwe na roho ya Kikristo, wajione kuwa wameitwa kustawisha muziki mtakatifu na kukuza hazina yake. Pia watunge melodia zinazolingana na sifa za muziki mtakatifu na ambao unaweza kuimbwa na waamini wote kama sehemu yao ya ushiriki mkamilifu katika liturujia ya kanisa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katekesi ya Baba Mtakatifu leo wa 14 Jumatano tarehe 26 Agosti 2026 imehitimisha katekesi na tafakari juu ya katiba ya liturujia ambayo inaelezea kanuni za jumla za marekebisho na ukuzaji wa liturujia takatifu, fumbo takatifu la Ekaristi, sakramenti nyingine na visakramenti, liturujia vipindi, mwaka wa liturujia wa kanisa, muziki mtakatifu na hatimaye ni sanaa takatifu na vifaa vitakatifu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametumia fursa hii kufafanua sababu zilizopelekea mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani kufanya marekebisho makubwa katika liturujia ya kanisa kwa kunogeshwa na sehemu ya neno la Mungu kutoka katika waraka kwa Waebrania hapo juu asemapo dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi hakuzitaka wala hakupendezwa nazo zitolewazo kama ilivyoamuru Torati, ndipo aliposema tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako. Aondoa la kwanza ili kusudi alisimamishe la pili, katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kuto

Lewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Giovanni Battista Montini akiwa askofu mkuu wa jimbo kuu la Milano nchini Italia anasema liturujia ya kanisa ni dhihirisho la kweli na mambo ya kimungu na ya kibinadamu kwa pamoja. Ni lugha kwa upande mmoja, ni chombo cha mafundisho ya kimungu, na kwa upande mwingine ni sauti ya mazungumzo na Mwenyezi Mungu. Ni wazi kuwa haiwezi kuacha jukumu lake la kufundisha, wala haiwezi kushindwa kuipa imani na uchaji fursa ya kujieleza kwa namna iliyo wazi na ya hiari. Kwa kuongozwa na imani hii, Kardinali Montini baadaye ndiye aliyekuja kuwa ni Baba Mtakatifu Paulo wa Sita alikazia kwamba waamini hawawezi na hawapaswi kuendelea kuwa kimya na kutochukua hatua. Uwepo wao wa kimwili hawezi kupatanishwa na kutokuwepo kwao kiroho. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani mitarafu liturujia ya kanisa wanasema kwa sababu hiyo mama kanisa anajibidisha kwa namna nyingi kusudi waamini wasihudhurie fumbo hili la imani kama wageni au watazamaji bubu, bali waishiriki ibada takatifu kwa akili, kwa moyo na kwa matendo, wakielewa vizuri fumbo hilo kwa njia ya matendo ya kiliturujia na sala. Waamini waelimishwe katika neno la Mungu, walishwe katika karamu ya mwili wa Bwana, wamtolee Mwenyezi Mungu shukurani, wakitolea hostia isiyo na doa, sio kwa mikono ya padre tu, bali pia pamoja naye wajifunze kujitolea wenyewe, tena siku kwa siku kwa njia ya Kristo Yesu mshenga, wakamilishwe katika umoja na Mungu na kati yao, ili hatimaye Mungu awe yote katika wote. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, sehemu hii inabainisha lengo kuu la mabadiliko ya liturujia ya kanisa kadiri ya mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, yaani ushiriki mkamilifu wa watu wa Mungu kwa maneno, matendo na sala katika liturujia. Maana na utajiri huu unabubujika kutoka katika maandiko matakatifu na sala, na kwamba liturujia katika maisha na utume wa kanisa daima imeendelea kupyaishwa kwa kusoma alama za nyakati, lakini kwa kuheshimu na kutunza maana na utajiri wa mapokeo ya kanisa, ili hatimaye kufanya marekebisho katika vitabu vya liturujia ya kanisa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanakaza kusema ili kuhakikisha kwamba Wakristo wanapata wingi wa neema na baraka katika liturujia takatifu, watambue kwamba ipo sehemu isiyobadilika kwa sababu imewekwa na Mwenyezi Mungu, na zipo sehemu zinazoweza kubadilika kwa kusoma alama za nyakati na inapoonekana inafaa. Katika marekebisho hayo inabidi kuratibu matini na madhehebu ya ibada ili zionyeshe kinaganaga zaidi mambo matakatifu zinazoisharisha nao Wakristo waweze kuyaelewa kwa urahisi iwezekanavyo na kuyaishi kikamilifu kwa bidii na kama jumuiya. Papa Pio wa 12 anakazia umuhimu wa kutofautisha katika liturujia takatifu sehemu isiyobadilika katika liturujia na sehemu inayoweza kubadilika baada kupitishwa na uongozi wa kanisa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema marekebisho ya liturujia ya kanisa yanayotekelezwa na mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani yanapata chimbuko lake tangu karne ya 20 mitarafu vuguvugu la liturujia ya kanisa lililokazia pamoja na mambo mengine ushiriki mkamilifu wa waamini katika maadhimisho ya mafumbo ya kanisa. Papa Pio wa 12 akarekebisha mpangilio wa maadhimisho ya ibada ya Juma 10 mitarafu matukio halisi ya sherehe ya Pasaka. Mtakatifu Yohane wa 23 akarahisisha kanuni za sala ya kanisa na misale ya altare, kanuni ambazo zilikuwa ni msingi wa marekebisho ya liturujia ya kanisa kadiri ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani. Ni katika muktadha huu mageuzi yaliyotekelezwa na Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani ni sehemu ya mapokeo hai ya kanisa, changamoto na mwaliko wa kukataa matumizi mabaya ya mageuzi haya, maelezo kupita kiasi au kutoeleweka kwa kanuni msingi za mageuzi hayo yenyewe. Kusudi kanuni zitokanazo na tabia ya kidaraja na ya kijumuiya ya liturujia ya kanisa, mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema matendo ya kiliturujia ni maadhimisho ya kanisa ambalo ni sakramenti ya umoja, yani taifa takatifu linalokusanywa na kuratibishwa chini ya uongozi wa maaskofu. Kwa sababu hiyo, matendo hayo ni ya mwili wote kabisa wa kanisa, nayo hudhihirisha na kuimarisha. Aidha, kila moja wa wanakanisa anahusika kwa namna tofauti kadiri ya utofauti wa daraja wa majukumu na wa ushiriki kiutendaji. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amehitimisha katekesi yake na tafakari juu ya katiba ya liturujia ya kanisa kwa kusema kwamba jukumu kuu la viongozi wa kanisa pamoja na waamini katika ujumla wao ni kulinda na kukuza liturujia, huku ikizingatia kanuni za kiliturujia inang'aa kwa unyenyekevu mtukufu na kuonesha kanisa kuwa ni moja takatifu Katoliki na la mitume. Liturujia ya namna hii ni chombo cha uinjilishaji na chombo cha neema ambacho kupitia kwacho waamini wanaweza kujifunza kujisadaka bila ya kujibakiza, na kwa njia ya upatanishi wa Kristo Yesu ili kukamilishwa katika umoja na Mwenyezi Mungu pamoja na wao kwa wao. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akizungumza na makundi mbalimbali ya mahujaji na wageni yaliyohudhuria wakati wa katekesi yake, amewataka kufungua akili na nyoyo zao wakati wa maadhimisho ya mafumbo ya kanisa, na hivyo kudhihirisha kupitia ushiriki wao hai mabadiliko ya ndani yanayobubujika kutoka katika ibada, ishara, nyimbo na vipindi vya ukimya ambavyo kwa pamoja vinafumbua uwepo hai na angavu wa Kristo Yesu. Huu ni mwaliko kwa waamini kushiriki ibada takatifu wakiwa na ufahamu kwamba hiki ndicho kilele cha utendaji wa kanisa na chemchemi ya maisha na nguvu ya kanisa, na kwa njia hii waamini wanaelekeza sifa zao zisizo na mwisho kwa Mwenyezi Mungu pamoja na kujiandaa kupokea neema na baraka kwa ajili ya utakaso wao.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mama kanisa katika maisha na utume wake anaendelea kukazia uwekumene wa damu, maisha ya kiroho, sara na huduma, kwani uwekumene wa damu na ule wa utakatifu wa maisha ni mambo msingi yanayoshuhudiwa na Wakristo sehemu mbalimbali za dunia katika umoja, udugu wa kibinadamu na upendo kama kikolezo cha ujenzi wa ufalme wa Mungu na wafumbo la mwili wa Kristo, yani kanisa. Uwekumene wa damu unajikita katika vita, dhuluma na nyanyaso dhidi ya Wakristo sehemu mbalimbali za dunia, lakini kumbukwe kwamba damu ya mashuhuda hawa wa imani ni chachu ya Ukristo. Uwekumene wa maisha kiroho na utakatifu wa maisha unafumbatwa katika toba na uongofu wa ndani kwa kujikana na kujivika fadhila ya unyenyekevu, moyo wa ukarimu na udugu wa kibinadamu, upole, uvumilivu na kutumikia bila ya kujibakiza hata kidogo. Wakristo wanakumbushwa kwamba kadiri wanavyojitahidi kuishi maisha matakatifu mintarafu tuno msingi za kiinjili, ni kwa kadiri ile ile watahamasisha na kutekeleza umoja wa Wakristo na udugu wa kibinadamu kati yao. Uwekumene wa huduma unatekelezwa kwa njia sera na mikakati ya shughuli za kichungaji sanjari na maisha ya kitume. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa majadiliano ya kiekumene, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 26 Agosti 2026 amekutana na kuzungumza na maaskofu kadhaa wa kanisa la Kiinjili la Kiruteli kutoka nchini Norway waliomtembelea mjini Vatikani. Baba Mtakatifu ameonyesha furaha yake kubwa na kwamba katika hija yao ya maisha ya kiroho mjini Roma wamepata nafasi kutembelea maeneo matakatifu yanayohusiana na Wakristo wa mwanzo sanjali na mashuhuda wa imani, na kwamba ushuhuda wao wa imani kwa Kristo Yesu na kanisa lake unabaki kuwa ni chemchemi ya kudumu ya msukumo unaowahimiza Wakristo katika ulimwengu mambo leo kusadaka maisha yao kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu, kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya jirani zao. Tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaambia maaskofu wa kanisa la Kiinjili la Kiruteli kutoka Norway kwamba kwa sasa watu wa Mungu wanapitia changamoto nyingi na misukosuko mikubwa. Kuna ongezeko la uhasama kati ya watu, jambo linaloshuhudiwa si tu katika migogoro na kinzani za kimataifa, bali pia katika nchi mbalimbali, hali inayojionyesha wazi kupitia hali ya chuki ambayo mara nyingi hutawala mijadala ya kisiasa na kijamii. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema kwa kuzingatia hali yetu ya kibinadamu iliyoanguka dhambini, ni rahisi sana kuwa na mtazamo wa uhasama dhidi ya wale tunaotofautiana nao. Hivyo basi kunahitajika juhudi za makusudi ili kutafuta njia madhubuti za upatanisho na ujenzi wa udugu wa kibinadamu. Katika muktadha huu, Kristo Yesu anawaonyesha njia wa aja wake, akifunua kwamba wema na upendo vina nguvu ya kuondoa uhasama na kuleta amani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewashukuru maaskofu hawa kutoka Norway kwa uwepo na nia yao ya pamoja ya kutafuta njia za kujenga umoja na mshikamano. Hakika hata matendo madogo madogo yanaweza kuwapatia msukumo na kuwaongoza katika njia ya upatanisho. Baba Mtakatifu amewakumbushia maaskofu hawa ile sala ya Kristo Yesu ya kuombea umoja miongoni mwa wafuasi wake, akisema, mimi ndani yao nawe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe uliyenituma, ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 wataka maaskofu hawa kujikita katika sakramenti ya ubatizo sanjali na utume wao wa pamoja, kwa kutangaza na kumshuhudia Kristo Yesu, wazidi kukua pamoja katika uhuduma ya kukuza haki na amani duniani kwa kutazama mifano hai ya watakatifu kama vile Olafu na Mtakatifu Sanviva walijiweka wakfu kwa ajili ya Mungu na jirani,
wakasaidia kuwaunganisha watu na kutoa ushuhuda wa kudumu kuhusu nguvu yao ya upendo inayoleta mabadiliko. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mwishoni Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewashukuru tena maaskofu kutoka kanisa la Kilutheri la Kiinjili nchini Norway kwa ujio na ukarimu wao, na hatimaye ameomba baraka za Mwenyezi Mungu ili ziwashukie na kukaa nao katika wema na hekima yake isiyokuwa na kikomo, awasaidie kuishi zaidi na zaidi kama ndugu wa kweli, na hivyo kutangaza na kutoa ushuhuda wa pamoja kwa Kristo Yesu, mkombozi wa ulimwengu.

0: Tutaendelea kufanya kila tuwezalo kuhifadhi uwepo wa kanisa hapa katika kila ngazi katika nchi takatifu. Kardinali Pierre Battista Pizzaballa, patriaki wa Kilatini wa Yerusalemu, alionyesha mshikamano wake na watu wa Taipei wakati wa ziara yake katika kijiji kidogo cha Kikristo katika ukingo wa Magharibi kwenye siku kuu ya kupalizwa kwa Bikira Maria. Huenda nisiwe na majibu katika ngazi ya kibinadamu au kidunia, lakini ninamwamini Mungu na nina uhakika kwamba kwake tunaweza kuendelea kuleta uzima hata hapa Taipei. Kardinali Pizzaballa alisema wakati wa misa katika kanisa la Kilatini la Kristo Mwokozi huko Taipei. Akimkaribisha patriaki mwanzoni mwa misa, padre mkuu wa parokia ya Taipei, Bashar Fawadley, alisema kwamba kijiji hicho kilimkaribisha miongoni mwa watu wake na nyumbani kwake. Kulingana na taarifa kutoka kwa patriaki wa Kilatini wa Yerusalemu, padre huyo alielezea uwepo wa kardinali kama ule wa baba aliyesimama kando ya watoto wake katika nyakati ngumu. Padre Bashar pia alisema kwamba uwepo wa kardinali Pizzaballa uliikumbusha jamii kwamba wako pamoja na kwamba kanisa linasimama na watoto wake likiwa limebeba msalaba wa matumaini ya nchi hii. Kardinali Pizzaballa alielezea sikukuu ya kupalizwa mbinguni kama tunda la ufufuo na kusema kwamba Maria anawafundisha Wakristo kutazama kwa macho ya kimungu badala ya mtazamo wa kibinadamu. Kisha aliunganisha ujumbe huu moja kwa moja na Taipei, akiwahimiza watu wake kusimama imara katika imani na matumaini hata wakati hali zinapofanya wakati ujao kuwa mgumu au uonekane kuwa hauwezekani. Kardinali pia alisisitiza kwamba kuhifadhi uwepo wa Kikristo kunahitaji kulinda moyo dhidi ya hofu, kukata tamaa na athari za hali ngumu. Lakini tunataka kubaki katika jamii iliyo na uhai, bila kuacha haki zetu, haki yetu ya kuishi, alisema. Kwa hivyo mwe na ujasiri, msiogope. Kardinali Pizzaballa pia alisema kwamba anafuatilia maendeleo huko Taipei kwa karibu kupitia mawasiliano ya mara kwa mara kutoka kwa Padre Bashar. Ziara ya patriaki ilifanyika dhidi ya amri ya Israeli iliyotolewa Julai iliyopita ikitangaza eneo la Taipei na Rimon kuwa eneo la kijeshi lililofungwa na kuwazuia Waisraeli na raia wa kigeni kuingia au kubaki huko. Eneo lililotengwa linajumuisha sehemu ya eneo lililojengwa la Taipei, ardhi ya kilimo na maeneo ya kidini na kihistoria. Agizo hilo pia limeibua maswali kuhusu ufikiaji wa Taipei kwa mahujaji, wageni, waandishi wa habari, watu wa kujitolea na raia wengine wa kigeni. Kardinali Pizzaballa alisema kwamba kinachoendelea Taipei kinazidi kujulikana zaidi ya mji wenyewe. Kwa kuzingatia hili, Kardinali Pizzaballa alisisitiza kwamba mfano wako ni muhimu ili tuweze kuendelea kuwa sauti ya Kikristo katikati ya hali hii ngumu sana. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayoendelea kujiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatican. Kwa niaba ya Sister Christine Masivo, mimi ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa, nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Christus.

0: Hujambo msikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake amewashukuru na kuwapongeza wale wote wanaoendelea kujitosa bila ya kujibakiza kwa ajili ya kuwasindikiza vijana wa kizazi kipya kuzuia matumizi haramu ya dawa za kulevya, kusaidia kuponya na kujumuika tena katika jamii wakiwa wametoka Asia, Afrika, Ulaya na Amerika, na kwamba uwepo wao unawakumbusha waamini kwamba mateso na matumaini havina mipaka. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewakumbusha waamini na watu wote wenye mapenzi mema kwamba tarehe 27 Agosti Mama Kanisa anafanya kumbukumbu ya Mtakatifu Monica mama yake Mtakatifu Agustino, na tarehe 28 Agosti ya kila mwaka ni kumbukumbu ya Mtakatifu Agustino, askofu na mwalimu wa Kanisa, watakatifu ambao waliunganishwa hapa duniani kwa vifungo vya kifamilia na mbinguni kwa hatima moja ya utukufu. Mfano wao na uamshe ndani ya kila muamini hamu ya dhati kabisa na shauku ya kutafuta ukweli wa Injili ili waweze kuutangaza na kuushuhudia kwa furaha katika maisha yao ya kila siku. Kwa niaba ya Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, tume ya kipapa kwa ajili ya Amerika ya Kusini kwa kushirikiana na shirikisho la mabaraza ya maskofu katolika Amerika ya Kusini na Caribbean SELAM, mpango wa SELAM wa huduma ya kichungaji kwa ajili ya kusaidia na kuzuia uraibu, na tume ya Amerika ya Kusini kwa ajili ya kudhibiti matumizi haramu ya dawa za kulevya, ambayo ni chombo cha ushauri na usaidizi wa shirika la mataifa ya Amerika, kuanzia tarehe 25 hadi Alhamisi tarehe 27 Agosti mwaka 2026, imekuwa ikikutana mjini Vatikani kwa kunogeshwa na kauli mbiu mwitikio unaozingatia imani dhidi ya matumizi haramu ya dawa za kulevya na utumbukizaji wa vijana wa kizazi kipya katika uhalifu, majadiliano kutoka Amerika ya Kusini na Caribbean kwenda ulimwenguni kote. Biashara haramu ya binadamu na mifumo yote ya utumwa wa mamboleo, kama vile kazi za suluba kwa watoto wadogo, biashara ya ngono, biashara haramu ya viungo vya binadamu, biashara na matumizi haramu ya dawa za kulevya, ni uhalifu dhidi ya utu na heshima ya binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Mambo haya yanapaswa kutambuliwa kama yalivyo na viongozi wote wa kidini, wanasiasa, viongozi wa kijamii na watunga sheria za kimataifa na kitaifa. Waathirika wakuu wa janga la biashara na matumizi haramu ya dawa za kulevya ni vijana wa kizazi kipya wanaopoteza dira, mwelekeo na matumaini ya leo na kesho iliyo bora zaidi. Kumbe huu umekuwa ni muda mwafaka wa kufanya upembuzi yakinifu juu ya madhara ya matumizi haramu ya dawa za kulevya huko Amerika ya Kusini na Caribbean. Wajumbe wa mkutano huu Alhamisi tarehe 27 Agosti 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani. Ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu katika hotuba yake amewashukuru na kuwapongeza wale wote wanaoendelea kujitoa bila ya kujibakiza kwa ajili ya kuwasindikiza vijana wa kizazi kipya kuzuia matumizi haramu ya dawa za kulevya, kusaidia kuponya na kujumuika tena katika jamii wakiwa wametoka Asia, Afrika, Ulaya na Amerika, na kwamba uwepo wao unawakumbusha waamini kwamba mateso na matumaini havina mpaka.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, dhumuni kubwa lilo wakusanya pamoja ni kutafakari kwa mtazamo wa imani kuhusu tatizo la dawa za kulevya na athari zake kwa vijana wa kizazi kipya, kwani uraibu ni jambo tata linaloanika wazi kushindwa kwa ulimwengu uliopoteza utu. Mateso ya vijana yanahitaji majibu ya kina, hatua za kuzuia zinazohusisha jamii, huduma za kibinadamu, za kitabibu, haki yenye kuzingatia utu na heshima ya binadamu, sanjari na kuwa na uongozi wa karibu zaidi katika utekelezaji wa shughuli za kichungaji. Mchango wao, wanasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, lazima uzingatie huduma, uwepo na ujenzi mpya wa mshikamano wa kijamii. Hii ndiyo maana ya madaraja manne yamekutana ili kushirikiana na kushikamana katika mkutano huu, yakiwakilisha njia mbalimbali za ushirikiano katika kukabiliana na tatizo na changamoto ya biashara na matumizi haramu ya dawa za kulevya. Daraja la kwanza linaunganisha kanisa na mashirika ya kimataifa, kwani hakuna anayeweza kukabiliana na tatizo la dawa za kulevya peke yake. Katika muktadha huu ni muhimu kutaja ushirikiano unaoendelea kati ya shirika la mataifa ya Amerika, shirikisho la mabaraza ya maaskofu Katolika Amerika ya Kusini na Caribbean, yani SELAM. Hawa wanaratibu mafunzo kwa mashirika ya kijamii yenye misingi ya imani na kujenga mitandao ya kutoa mwongozo na usaidizi, juhudi ambazo zimewezesha SELAM kuandaa mwongozo wa huduma ya kichungaji Amerika ya Kusini kuhusu usaidizi na kinga dhidi ya uraibu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema daraja la pili linaunganisha sayansi na imani. Kanisa liingilii suala la matumizi haramu ya dawa za kulevya kwa lengo la kushindana au kuchukua nafasi ya sayansi ya neva psychiatria au afya ya jamii. Badala yake linajaribu kutoa mwanga kuhusu suala hilo kupitia tunu msingi za kiinjili, likijikita katika uelewa mpana na kamili wa utu, heshima na haki msingi za binadamu. Daraja la tatu lipo ndani ya kanisa lenyewe katika safari yake kupitia mabara mbalimbali. Watu kutoka Amerika, Asia, Afrika na Ulaya wamekusanyika, na la nne ni majadiliano ya kiekumene kupitia matendo halisi ya injili ya upendo kwa wanaoteseka. Kanisa Katoliki na jumuiya nyingine za Kikristo hugundua lugha yenye nguvu na ya pamoja inayobubujika kutoka katika imani, lugha inayowawezesha kuandamana na vijana wa kizazi kipya na hivyo kuwakumbatia katika mahitaji yao msingi na ndoto zao.
1: Kuna mambo nisiyoelewa bado, lakini sikupoteza utulivu.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake ametoa kipaumbele cha kwanza kwa familia, ambayo kwa kadiri ya mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema familia ni kanisa dogo la nyumbani, shule ya upendo, huruma, haki na ukarimu, ni mahali patakatifu ambapo tunu msingi za maisha ya kiroho, kioto na kitamaduni zinarithishwa tayari kuunda jamii inayowajibikiana na kutegemezana. Mama Kanisa anawahimiza waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kuhakikisha kwamba kweli wanazisaidia familia kuwa ni vyombo na mashuhuda wa injili ya ndoa na familia, kwa kutangaza na kushuhudia ukuu, kweli, uzuri, utakatifu na dhamana ya maisha ndoa na familia ndani ya kanisa na jamii katika ujumla wake. Hapa ni mahali pa kulea, kutunza na kujiandaa kwa maisha ya siku za usoni. Kuna kinga bora dhidi ya matumizi haramu ya dawa za kulevya kuliko familia imara na madhubuti. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasikitika kusema kwamba leo tunashuhudia maumivu ya familia nyingi zilizomegukwa na kusambaratika, iwe ni kwa sababu ya matumizi haramu ya dawa za kulevya, vurugo, mtoto kujiingiza katika uhalifu, umaskini wa hali, mali, maadili na utu wema, au ukosefu wa fursa unaowasukuma watu wengi pembezoni mwa vipaumbele vya jamii. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alituomba tulifanye kanisa kuwa nyumba na shule ya ushirika, na Baba Mtakatifu Francisco alitukumbusha kwamba Kristo Yesu anatutaka tuguse tabu za binadamu, tuguse miili ya watu wengine wanaoteseka. Hii inabainisha kwamba kiini hasa cha utume wanao utekeleza ni ule wa kanisa kuwa familia inayowakumbatia hasa wale wote wanaoteseka. Hatimaye Baba Mtakatifu Leo wa 14 amehitimisha hotuba yake kwa kuonesha matamanio yake halali ya kulitaka kanisa liwe familia kwa wale wote wanaoteseka na kusukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii, kama yule Msamaria mwema kwa mtu anayeangukia mikononi mwa wanyang'anyi waliomtenda vibaya na kumwacha karibu ya kufa. Watu wasipite bila kujali wala kuguswa na mahangaiko ya wengine, waamini wajenge kanisa linalosimama, linalokaribia, linaloguswa na kuonesha huruma, linalopaka mafuta ya upendo na divai ya huruma yale majeraha. Kanisa linalolisha na kuwa makazi ya watu waliovunjika na kupondeka.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ana uhusiano wa karibu sana wa maisha ya kiroho na kihistoria na Mtakatifu Monica, mama yake Mtakatifu Agustino, askofu na mwalimu wa kanisa kutoka Hippo, kutokana na yeye mwenyewe kuwa mtawa wa shirika la Waagustino kabla ya kuchaguliwa kuliongoza kanisa Katoliki kama halifa wa Mtakatifu Petro. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 26 Agosti 2026 amehitimisha katekesi na tafakari juu ya katiba ya liturujia ambayo inaelezea kanuni za jumla za marekebisho na ukuzaji wa liturujia takatifu, fumbo takatifu la Ekaristi takatifu, sakramenti nyingine na visakramenti, liturujia ya vipindi, mwaka wa liturujia wa kanisa, muziki mtakatifu na hatimaye ni sanaa takatifu na vifaa vitakatifu, pamoja na kuelezea sababu zilizowafanya mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani kufanya mabadiliko makubwa katika liturujia ya kanisa ili kuwawezesha waamini kuwa na ushiriki hai mkamilifu na wenye tija kwa taifa zima la Mungu katika adhimisho la Ekaristi takatifu. Ushiriki huu unaambatana na ufahamu mkubwa wa fumbo linaloadhimishwa na uhusiano wake na maisha ya kila siku. Kumbe waamini hawapasi kushiriki liturujia ya kanisa kama wageni au watazamaji bubu, bali washiriki hai na kwa uchaji.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewakumbusha waamini kwamba tarehe 27 Agosti ya kila mwaka Mama Kanisa anafanya kumbukumbu ya Mtakatifu Monika, na tarehe 28 Agosti ya kila mwaka ni kumbukumbu ya Mtakatifu Agustino, askofu na mwalimu wa Kanisa, watakatifu ambao waliunganishwa hapa duniani kwa vifungo vya kifamilia na mbinguni kwa hatima moja ya utukufu wa Mungu. Mfano wao na uamshe ndani ya kila muamini hamu ya dhati kabisa na shauku ya kutafuta ukweli wa Injili ili waweze kuutangaza na kuhushuhudia kwa furaha katika maisha yao ya kila siku. Itakumbukwa kwamba Mama Kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 27 Agosti anaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Monika, mama yake Mtakatifu Agustino, askofu na mwalimu wa Kanisa, aliyekumbana na changamoto za maisha wakati wa ujana wake, ambaye anaadhimishwa na Mama Kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 28 mwezi Agosti. Agustino alizaliwa na kulelewa katika familia ya Kikristo, lakini alipokuwa kijana mbichi alichagua kuishi mbali na Mwenyezi Mungu, alijitumbukiza akazama na hatimaye kumezwa katika maisha ya anasa. Alifuata tamaa za dunia na mara nyingi hakuyazingatia mafundisho aliyofundishwa na mama yake mzazi Mtakatifu Monika. Agustino mwenyewe alikiri kwamba wakati wa ujana wake alifanya makosa mengi. Aliishi na mwanamke bila kufunga ndoa na akapata mtoto wa kiume anayeitwa Deodatus, yani zawadi ya Mungu. Ingawa alikuwa msomi mwenye maarifa, akili nyingi na ujuzi, moyo wake haukuwa na amani wala utulivu, kwa sababu alikuwa bado anatafuta ukweli na furaha ya kweli. Mama yake Monika hakukata tamaa, alimlilia sana mwanae mpendwa, akamwombea na kumsindikiza kwa ushauri, usikivu mwana na machozi na kwa mahangaiko makubwa. Na kwa sala za Mtakatifu Monika, Agustino akatubu na kumwongokea Mwenyezi Mungu, akabatizwa na hatimaye kuachana na maisha yake ya zamani yaliyochakaa kama jani la mgomba wa ndizi, na kuanza kumfuata na hatimaye kutembea katika mwanga wa Kristo mfufuka kwa moyo wake wote na akili zake zote. Baadaye akawa padre, kisha akawa askofu wa Hippo, akabahatika kuwa ni mwalimu wa Kanisa maarufu katika historia ya Kanisa. Yule kijana aliyekuwa anaishi mbali na Mwenyezi Mungu akaja kuwa mtakatifu anayeheshimiwa na kuthaminiwa na watu wa Mungu sehemu mbalimbali za dunia. Kwa sala na maombezi kwa mume wake akabatizwa na hatimaye kufa kifo chema kunako mwaka 371. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kumbukumbu hii ni fursa ya kujitahidi kunafsisha furaha ya Injili katika uhalisia wa maisha ya waamini, tayari kujitoa na kujisadaka ili kuwa ni chemchemi ya furaha kwa ndugu jamaa na majirani, zawadi kubwa kwa Mama Kanisa na jamii katika ujumla wake. Pili ni fursa ya kutangaza na kushuhudia umuhimu wa sakramenti ya ndoa, tayari kushiriki katika mchakato wa ujenzi wa familia kama shule ya upendo, huruma, haki, amani na ukarimu. Kumbukumbu ya Mtakatifu Monika ni mwaliko kwa waamini kuwa na utulivu katika maisha ya sala, kuendelea kujikita katika wema na fadhila, silaha madhubuti katika mapambano dhidi ya nguvu za ibilisi shetani. Mama Monika alipata heshima kubwa kutokana na uvumilivu wake, udumifu katika maisha ya sala, na hivyo kuwa ni mfano bora wa kuigwa na wanawake wote katika maisha na utume wao ndani ya familia, jamii na Kanisa katika ujumla wake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, itakumbukwa kwamba familia ni mahali patakatifu ambapo tuna msingi za maisha ya kiroho, kiutu na kitamaduni zinarithishwa, tayari kuunda jamii inayowajibikiana na kutegemezana ili kweli familia ziweze kuwa ni mashuhuda wa Injili ya familia, uhai na upendo, kielelezo cha ukomavu wa imani. Tatu, waamini wanakumbushwa kwamba sakramenti ya ndoa inapiaisha upendo wao wa kibinadamu. Kumbe Kanisa halina budi kuhakikisha kwamba linaendelea kutambua dhamana, amana na mchango wa wanawake wa Katoliki katika maisha na utume wake, huku likiendelea kutoa kipaumbele cha kwanza katika maisha na utume wake kwa familia na vijana.

ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Chama cha Mapinduzi kimemteua Mheshimiwa Deogratias John Ndejembi, aliyekuwa waziri wa nishati, kuwa mwanachama wa CCM anayependekezwa kwa nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili kuziba nafasi ya Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi aliyejiuzulu masuala ya kisiasa na utumishi wa umma na hatimaye kufukuzwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi tarehe 26 Agosti 2026. Kadiri ya taarifa iliyotangazwa na katibu mkuu wa CCM Dr. Asha Rose Migiro, alisema kwamba halmashauri kuu ya taifa ya CCM iliyokutana chini ya wenyekiti wa Rais Samia Suluhu Hassan imempendekeza Ndejembi kuwa makamu mpya wa rais wa Tanzania. Itakumbukwa kwamba Mheshimiwa Deogratias alizaliwa tarehe 12 Julai mwaka 1983, ni mtoto wa mwanasiasa mkongwe mkoani Dodoma, marehemu mzee Pancras Mtemi Ndejembi, ambaye kwa muda wa miaka 25, yani kuanzia mwaka 1982 hadi mwaka 2007, alikuwa ni kiongozi wa Chama cha Mapinduzi mkoani Dodoma, na hivyo kuwa ni sehemu muhimu sana ya historia za siasa za mkoa wa Dodoma. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa mujibu wa taarifa za bunge, mwaka 2012 alikuwa meneja wa IOUTDOOR kabla ya kuwa mkuu wa mauzo wa Smile Communication kati ya mwaka 2012 hadi mwaka 2014. Mwaka 2014 alihamia kwenye kampuni ya Tigo kama meneja wa kanda, nafasi aliyoshikilia hadi mwaka 2015. Mwaka 2016 akateuliwa kuwa mkuu wa masoko wa GSM Group. Baada ya uzoefu huo, safari yake ya utumishi wa umma ilianza kupanda kwa kasi. Kunako mwaka 2016 aliteuliwa kuwa mkuu wa wilaya kabla ya kuendelea na majukumu mbalimbali ndani ya serikali, na kunako mwaka 2020 alichaguliwa kuwa mbunge wa Chamwino kupitia Chama cha Mapinduzi. Kisha mwaka 2021 akaingia serikalini kama naibu waziri akihudumu katika ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Baadaye akashika nafasi ya naibu waziri katika ofisi ya Rais TAMISEMI kabla ya kupanda zaidi na kuwa waziri katika ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu. Kunako mwaka 2024 aliteuliwa kuwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, na mwaka 2025 akahamishiwa kuwa waziri wa nishati, nafasi ambayo hadi kuteuliwa kwake kuwania nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kulingana na taratibu za katiba ya Tanzania, jina la Ndejembi limepelekwa bungeni jijini Dodoma kwa ajili ya kupigiwa kura ya ithibati na wabunge katika kikao chao kinachotarajiwa kuanza tarehe 31 Agosti mwaka 2026, kabla ya kuapishwa rasmi na kuwa ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa 13.

Sister Maria Morgazata Kur alisimulia kwamba kukutana kwake akiwa msichana mdogo na watawa wa Franciscani kulimjenga. Uwepo wao haukuwa katika kutimiza wajibu wa kitawa tu, bali ulikuwa ushuhuda hai wa imani, unyenyekevu na upendo usio na ubinafsi. Masista hawa walimtia moyo kupitia matendo madhubuti ya huduma ya kufundisha katekisimu, kutunza parokia na kutoa msaada wa matibabu kwa familia zilizohitaji. Walikuwa wakikaribisha na kutengeneza mahali ambapo watoto na wanajamii walihisi wako nyumbani. Kupitia michezo na watoto, walikuza uaminifu, furaha na walijihisi wamekubalika. Uzoefu huu wa mapema uliweka msingi wa wito wake. Akiongozwa na utambuzi huu, alijiunga na shirika la Masista wa Maria Msafi wa Moyo, ambapo aligundua uhusiano wa kina wa tasawufi ya Maria. Shirika hili lilimsaidia kujihisi kama mtawa na kuendelea kukuza nia yake na usaidizi wa pande zote. Malezi yake ya awali yalijumuisha masomo ya elimu na taalimungu, yakimwezesha kwa ajili ya huduma ya kichungaji. Alihudumu kama katekista na mwalimu, hasa katika vituo vya utunzaji, ambapo alikutana na watoto, vijana na watu wazima. Dhamira yake haikuwa kufundisha tu, bali pia kusindikizana na watu katika maisha yao ya kila siku kwa huruma na usikivu. Kitengo chake baadaye kilipanuka katika majukumu ya uongozi, ikiwa ni pamoja kusimamia kituo cha watoto wagonjwa na kituo cha ushauri katika mgogoro. Matukio haya yalimfundisha unyenyekevu, subira na hisia ya kina ya kuwajibika katika kuwatunza watu walio hatarini. Sister Maria Malgozata anazingatia kwa uangalifu hadhi ya kila mtoto, akimsaidia kugundua kujithamini na heshima yake. Kupitia maombi, kucheza na taratibu za kila siku, yeye hujenga imani na kujiamini kwa watoto walio katika mazingira magumu, akijumuisha utume wa shirika na njia za vitendo. Utume mkuu wa shirika lake ni kuokoa roho. Amejikita katika maono ya mwanzilishi wake John Schneider. Kazi yake ililenga kusaidia wasichana na wanawake walio katika mazingira hatarishi kupitia mwongozo wa kiroho na usaidizi wa vitendo. Sister Malgorzata anajitahidi kujumuisha karama hii kwa kuwakaribia wale anaowahudumia kwa usikivu na huruma. Anaishi utume huu kupitia uwepo wake, usikivu na utayari wa kuleta matumaini kwa wengine. Sehemu kuu ya utume wake ni kukuza urithi wa Sister Dulcisima Hoffman. Yeye upanga mipango kama vile Dominika ya Dulcisima, ambayo ni mafungo kwa ajili ya watoto na vijana, na kushiriki katika ufikiaji wa vyombo vya habari ili kushiriki maisha ya hali ya kiroho ya mtawa huyo. Yeye pia huwakaribisha wageni na kuratibu matangazo ya redio, machapisho, kongamano, tamasha na mikusanyiko ya jamii. Anapata muunganisho wa kibinafsi wa kiroho na Sister Dulcisima, akiuelezea kama mwongozo tulivu ambao humsaidia kuishi wito wake kwa upendo kwa Mungu na wengine. Matukio ya kila mwaka kama vile siku ya Sister Dulcisima na mapumziko huimarisha jumuiya ya kiroho inayokuwa. Washiriki ushiriki katika sala, misa takatifu ya Ekaristi, tafakari na shughuli za pamoja, na kujifunza kuishi utakatifu kwa njia ya uaminifu wa kila siku. Mikusanyiko hii inakuza familia kiroho kupitia ushuhuda unaotolewa na uzoefu wa wema, maombezi na ukuaji wa jumuiya. Kukuza urithi wa Sister Dulcisima pia kumekuza maisha ya kiroho ya Sister Malgorzata. Uhusiano huu huongoza chaguzi zake za kila siku, huimarisha imani yake na kuimarisha uelewa wake wa huduma. Anapata msukumo kutoka kwa mfano wa Sister Dulcisima wa sala, sadaka na uaminifu kwa Mungu, na anabainisha ulinganifu na Mtakatifu Teresia wa Lisieux katika msisitizo wao wa pamoja wa upendo unaoonyeshwa kupitia matendo madogo ya kila siku. Maadhimisho ya miaka 90 ya kifo cha Sister Dulcisima yanapokaribia, Sister Malgorzata anaona utume wake ikichangia matokeo ya kudumu kwa kanisa, kwa kuwasaidia watu kuelewa kwamba utakatifu unaweza kupatikana katika maisha ya kila siku. Yeye huwatia watu moyo kwa kuhimiza uaminifu kwa Mungu kupitia sala, sadaka na kuwajali wengine. Kazi yake inakuza kanisa lililo hai, ambapo sala, kusaidiana na imani ya pamoja huunda jumuiya ya kiroho yenye nguvu. Maisha ya Sister Maria Malgorzata yanaonyesha ushirikiano wa kina wa imani, elimu, huduma na ukuzaji wa kiroho.
kupitia katekesi, uongozi na kujitolea kwake, kunaeneza urithi wa Sister Dulcisima Hoffman. Anawakilisha karama ya roho zinazookoa. Ushuhuda wake unaonesha kwamba utakatifu ni wa vitendo na unapatikana kwa urahisi unaoishi kupitia matendo ya kila siku ya upendo, uwepo na huduma. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

0: mbinguni tu.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Sisa Christine Masivo, mimi ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa, nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huo ninapokutandazia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake amewashukuru na kuwapongeza wale wote wanaoendelea kujitosa bila ya kujibakiza kwa ajili ya kuwasindikiza vijana wa kizazi kipya kuzuia matumizi haramu ya dawa za kulevya, kusaidia kuponya na kujumuika tena katika jamii wakiwa wametoka Asia, Afrika, Ulaya na Amerika, na kwamba uwepo wao unawakumbusha waamini kwamba mateso na matumaini havina mipaka. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewakumbusha waamini na watu wote wenye mapenzi mema kwamba tarehe 27 Agosti Mama Kanisa anafanya kumbukumbu ya Mtakatifu Monica mama yake Mtakatifu Agustino, na tarehe 28 Agosti ya kila mwaka ni kumbukumbu ya Mtakatifu Agustino, askofu na mwalimu wa Kanisa, watakatifu ambao waliunganishwa hapa duniani kwa vifungo vya kifamilia na mbinguni kwa hatima moja ya utukufu. Mfano wao na uamshe ndani ya kila muamini hamu ya dhati kabisa na shauku ya kutafuta ukweli wa Injili ili waweze kuutangaza na kuushuhudia kwa furaha katika maisha yao ya kila siku. Kwa niaba ya Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, tume ya kipapa kwa ajili ya Amerika ya Kusini kwa kushirikiana na shirikisho la mabaraza ya maskofu katolika Amerika ya Kusini na Caribbean SELAM, mpango wa SELAM wa huduma ya kichungaji kwa ajili ya kusaidia na kuzuia uraibu, na tume ya Amerika ya Kusini kwa ajili ya kudhibiti matumizi haramu ya dawa za kulevya, ambayo ni chombo cha ushauri na usaidizi wa shirika la mataifa ya Amerika, kuanzia tarehe 25 hadi Alhamisi tarehe 27 Agosti mwaka 2026, imekuwa ikikutana mjini Vatikani kwa kunogeshwa na kauli mbiu mwitikio unaozingatia imani dhidi ya matumizi haramu ya dawa za kulevya na utumbukizaji wa vijana wa kizazi kipya katika uhalifu, majadiliano kutoka Amerika ya Kusini na Caribbean kwenda ulimwenguni kote. Biashara haramu ya binadamu na mifumo yote ya utumwa wa mamboleo, kama vile kazi za suluba kwa watoto wadogo, biashara ya ngono, biashara haramu ya viungo vya binadamu, biashara na matumizi haramu ya dawa za kulevya, ni uhalifu dhidi ya utu na heshima ya binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Mambo haya yanapaswa kutambuliwa kama yalivyo na viongozi wote wa kidini, wanasiasa, viongozi wa kijamii na watunga sheria za kimataifa na kitaifa. Waathirika wakuu wa janga la biashara na matumizi haramu ya dawa za kulevya ni vijana wa kizazi kipya wanaopoteza dira, mwelekeo na matumaini ya leo na kesho iliyo bora zaidi. Kumbe huu umekuwa ni muda mwafaka wa kufanya upembuzi ya kinifu juu ya madhara ya matumizi haramu ya dawa za kulevya huko Amerika ya Kusini na Caribbean. Wajumbe wa mkutano huu Alhamisi tarehe 27 Agosti 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani. Ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu katika hotuba yake amewashukuru na kuwapongeza wale wote wanaoendelea kujitoa bila ya kujibakiza kwa ajili ya kuwasindikiza vijana wa kizazi kipya kuzuia matumizi haramu ya dawa za kulevya, kusaidia kuponya na kujumuika tena katika jamii wakiwa wametoka Asia, Afrika, Ulaya na Amerika, na kwamba uwepo wao unawakumbusha waamini kwamba mateso na matumaini havina mpaka.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, dhumuni kubwa lilo wakusanya pamoja ni kutafakari kwa mtazamo wa imani kuhusu tatizo la dawa za kulevya na athari zake kwa vijana wa kizazi kipya, kwani uraibu ni jambo tata linaloanika wazi kushindwa kwa ulimwengu uliopoteza utu. Mateso ya vijana yanahitaji majibu ya kina, hatua za kuzuia zinazohusisha jamii, huduma za kibinadamu, za kitabibu, haki yenye kuzingatia utu na heshima ya binadamu, sanjari na kuwa na uongozi wa karibu zaidi katika utekelezaji wa shughuli za kichungaji. Mchango wao, wanasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, lazima uzingatie huduma, uwepo na ujenzi mpya wa mshikamano wa kijamii. Hii ndiyo maana ya madaraja manne yamekutana ili kushirikiana na kushikamana katika mkutano huu, yakiwakilisha njia mbalimbali za ushirikiano katika kukabiliana na tatizo na changamoto ya biashara na matumizi ya haramu ya dawa za kulevya. Daraja la kwanza linaunganisha kanisa na mashirika ya kimataifa, kwani hakuna anayeweza kukabiliana na tatizo la dawa za kulevya peke yake. Katika muktadha huu ni muhimu kutaja ushirikiano unaoendelea kati ya shirika la mataifa ya Amerika, shirikisho la mabaraza ya maaskofu Katolika Amerika ya Kusini na Caribbean, yani SELAM. Hawa wanaratibu mafunzo kwa mashirika ya kijamii yenye misingi ya imani na kujenga mitandao ya kutoa mwongozo na usaidizi, juhudi ambazo zimewezesha SELAM kuandaa mwongozo wa huduma ya kichungaji Amerika ya Kusini kuhusu usaidizi na kinga dhidi ya uraibu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema daraja la pili linaunganisha sayansi na imani. Kanisa aliingilia suala la matumizi haramu ya dawa za kulevya kwa lengo la kushindana au kuchukua nafasi ya sayansi ya neva psychiatria au afya ya jamii. Badala yake linajaribu kutoa mwanga kuhusu suala hilo kupitia tunu msingi za kiinjili, likijikita katika uelewa mpana na kamili wa utu, heshima na haki msingi za binadamu. Daraja la tatu lipo ndani ya kanisa lenyewe katika safari yake kupitia mabara mbalimbali. Watu kutoka Amerika, Asia, Afrika na Ulaya wamekusanyika, na la nne ni majadiliano ya kiekumene kupitia matendo halisi ya injili ya upendo kwa wanaoteseka. Kanisa Katoliki na jumuiya nyingine za Kikristo hugundua lugha yenye nguvu na ya pamoja inayobubujika kutoka katika imani, lugha inayowawezesha kuandamana na vijana wa kizazi kipya na hivyo kuwakumbatia katika mahitaji yao msingi na ndoto zao.
1: Kuna mambo nisiyoelewa bado, lakini sikupoteza utulivu.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake ametoa kipaumbele cha kwanza kwa familia, ambayo kwa kadiri ya mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema familia ni kanisa dogo la nyumbani, shule ya upendo, huruma, haki na ukarimu, ni mahali patakatifu ambapo tunu msingi za maisha ya kiroho, kioto na kitamaduni zinarithishwa tayari kuunda jamii inayowajibikiana na kutegemezana. Mama Kanisa anawahimiza waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kuhakikisha kwamba kweli wanazisaidia familia kuwa ni vyombo na mashuhuda wa injili ya ndoa na familia, kwa kutangaza na kushuhudia ukuu, kweli, uzuri, utakatifu na dhamana ya maisha ndoa na familia ndani ya kanisa na jamii katika ujumla wake. Hapa ni mahali pa kulea, kutunza na kujiandaa kwa maisha ya siku za usoni. Kuna kinga bora dhidi ya matumizi haramu ya dawa za kulevya kuliko familia imara na madhubuti. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasikitika kusema kwamba leo tunashuhudia maumivu ya familia nyingi zilizomeguka na kusambaratika, iwe ni kwa sababu ya matumizi haramu ya dawa za kulevya, vurugo, mtoto kujiingiza katika uhalifu, umaskini wa hali, mali, maadili na utu wema, au ukosefu wa fursa unaowasukuma watu wengi pembezoni mwa vipaumbele vya jamii. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alituomba tulifanye kanisa kuwa nyumba na shule ya ushirika, na Baba Mtakatifu Francisco alitukumbusha kwamba Kristo Yesu anatutaka tuguse tabu za binadamu, tuguse miili ya watu wengine wanaoteseka. Hii inabainisha kwamba kiini hasa cha utume wanao utekeleza ni ule wa kanisa kuwa familia, familia inayowakumbatia hasa wale wote wanaoteseka. Hatimaye Baba Mtakatifu Leo wa 14 amehitimisha hotuba yake kwa kuonesha matamanio yake halali ya kulitaka kanisa liwe familia kwa wale wote wanaoteseka na kusukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii, kama yule Msamaria mwema kwa mtu anayeangukia mikononi mwa wanyang'anyi waliomtenda vibaya na kumwacha karibu ya kufa. Watu wasipite bila kujali wala kuguswa na mahangaiko ya wengine. Waamini wajenge kanisa linalosimama, linalokaribia, linaloguswa na kuonesha huruma, linalopaka mafuta ya upendo na divai ya huruma yale majeraha. Kanisa linalolisha na kuwa makazi ya watu waliovunjika na kupondeka

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ana uhusiano wa karibu sana wa maisha ya kiroho na kihistoria na Mtakatifu Monica, mama yake Mtakatifu Agustino, askofu na mwalimu wa kanisa kutoka Hippo, kutokana na yeye mwenyewe kuwa mtawa wa shirika la Waagustino kabla ya kuchaguliwa kuliongoza kanisa Katoliki kama halifa wa Mtakatifu Petro. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 26 Agosti 2026 amehitimisha katekesi na tafakari juu ya katiba ya liturujia ambayo inaelezea kanuni za jumla za marekebisho na ukuzaji wa liturujia takatifu, fumbo takatifu la Ekaristi takatifu, sakramenti nyingine na visakramenti, liturujia ya vipindi, mwaka wa liturujia wa kanisa, muziki mtakatifu na hatimaye ni sanaa takatifu na vifaa vitakatifu, pamoja na kuelezea sababu zilizowafanya mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani kufanya mabadiliko makubwa katika liturujia ya kanisa ili kuwawezesha waamini kuwa na ushiriki hai mkamilifu na wenye tija kwa taifa zima la Mungu katika adhimisho la Ekaristi takatifu. Ushiriki huu unaambatana na ufahamu mkubwa wa fumbo linaloadhimishwa na uhusiano wake na maisha ya kila siku. Kumbe waamini hawapasi kushiriki liturujia ya kanisa kama wageni au watazamaji bubu, bali washiriki hai na kwa uchaji.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewakumbusha waamini kwamba tarehe 27 Agosti ya kila mwaka Mama Kanisa anafanya kumbukumbu ya Mtakatifu Monica, na tarehe 28 Agosti ya kila mwaka ni kumbukumbu ya Mtakatifu Agustino, askofu na mwalimu wa kanisa, watakatifu ambao waliunganishwa hapa duniani kwa vifungo vya kifamilia na mbinguni kwa hatima moja ya utukufu wa Mungu. Mfano wao na uamshe ndani ya kila muamini hamu ya dhati kabisa na shauku ya kutafuta ukweli wa Injili ili waweze kuutangaza na kuhushuhudia kwa furaha katika maisha yao ya kila siku. Itakumbukwa kwamba Mama Kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 27 Agosti anaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Monica, mama yake Mtakatifu Agustino, askofu na mwalimu wa kanisa, aliyekumbana na changamoto za maisha wakati wa ujana wake, ambaye anaadhimishwa na Mama Kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 28 mwezi Agosti. Agustino alizaliwa na kulelewa katika familia ya Kikristo, lakini alipokuwa kijana mbichi alichagua kuishi mbali na Mwenyezi Mungu, alijitumbukiza akazama na hatimaye kumezwa katika maisha ya anasa, alifuata tamaa za dunia na mara nyingi hakuyazingatia mafundisho aliyofundishwa na mama yake mzazi Mtakatifu Monica. Agustino mwenyewe alikiri kwamba wakati wa ujana wake alifanya makosa mengi. Aliishi na mwanamke bila kufunga ndoa na akapata mtoto wa kiume anayeitwa Deodatus, yani zawadi ya Mungu. Ingawa alikuwa msomi mwenye maarifa, akili nyingi na ujuzi, moyo wake haukuwa na amani wala utulivu, kwa sababu alikuwa bado anatafuta ukweli na furaha ya kweli. Mama yake Monica hakukata tamaa, alimlilia sana mwanae mpendwa, akamwombea na kumsindikiza kwa ushauri, usikivu mwana na machozi na kwa mahangaiko makubwa. Na kwa sala za Mtakatifu Monica, Agustino akatubu na kumwongokea Mwenyezi Mungu, akabatizwa na hatimaye kuachana na maisha yake ya zamani yaliyochakaa kama jani la mgomba wa ndizi, na kuanza kumfuata na hatimaye kutembea katika mwanga wa Kristo mfufuka kwa moyo wake wote na akili zake zote. Baadaye akawa padre, kisha akawa askofu wa Hippo, akabahatika kuwa ni mwalimu wa kanisa maarufu katika historia ya kanisa. Yule kijana aliyekuwa anaishi mbali na Mwenyezi Mungu akaja kuwa mtakatifu anayeheshimiwa na kuthaminiwa na watu wa Mungu sehemu mbalimbali za dunia. Kwa sala na maombezi kwa mume wake akabatizwa na hatimaye kufa kifo chema kunako mwaka 371. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kumbukumbu hii ni fursa ya kujitahidi kunafsisha furaha ya Injili katika uhalisia wa maisha ya waamini, tayari kujitoa na kujisadaka ili kuwa ni chemchemi ya furaha kwa ndugu jamaa na majirani, zawadi kubwa kwa Mama Kanisa na jamii katika ujumla wake. Pili ni fursa ya kutangaza na kushuhudia umuhimu wa sakramenti ya ndoa, tayari kushiriki katika mchakato wa ujenzi wa familia kama shule ya upendo, huruma, haki, amani na ukarimu. Kumbukumbu ya Mtakatifu Monica ni mwaliko kwa waamini kuwa na utulivu katika maisha ya sala, kuendelea kujikita katika wema na fadhila, silaha madhubuti katika mapambano dhidi ya nguvu za ibilisi shetani. Mama Monica alipata heshima kubwa kutokana na uvumilivu wake, udumifu katika maisha ya sala, na hivyo kuwa ni mfano bora wa kuigwa na wanawake wote katika maisha na utume wao ndani ya familia, jamii na kanisa katika ujumla wake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, itakumbukwa kwamba familia ni mahali patakatifu ambapo tuna msingi za maisha ya kiroho, kiutu na kitamaduni zinarithishwa, tayari kuunda jamii inayowajibikiana na kutegemezana ili kweli familia ziweze kuwa ni mashuhuda wa Injili ya familia, uhai na upendo, kielelezo cha ukomavu wa imani. Tatu, waamini wanakumbushwa kwamba sakramenti ya ndoa inapiaisha upendo wao wa kibinadamu. Kumbe kanisa halina budi kuhakikisha kwamba linaendelea kutambua dhamana, amana na mchango wa wanawake wa Katoliki katika maisha na utume wake, huku likiendelea kutoa kipaumbele cha kwanza katika maisha na utume wake kwa familia na vijana.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Chama cha Mapinduzi kimemteua Mheshimiwa Deogratias John Ndejembi, aliyekuwa waziri wa nishati, kuwa mwanachama wa CCM anayependekezwa kwa nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili kuziba nafasi ya Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi aliyejiuzulu masuala ya kisiasa na utumishi wa umma na hatimaye kufukuzwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi tarehe 26 Agosti 2026 kadiri ya taarifa iliyotangazwa na katibu mkuu wa CCM Dr. Asha Rose Migiro. Alisema kwamba halmashauri kuu ya taifa ya CCM iliyokutana chini ya wenyekiti wa Rais Samia Suluhu Hassan imempendekeza Ndejembi kuwa makamu mpya wa rais wa Tanzania. Itakumbukwa kwamba Mheshimiwa Deogratias alizaliwa tarehe 12 Julai mwaka 1983, ni mtoto wa mwanasiasa mkongwe mkoani Dodoma marehemu mzee Pancras Mtemi Ndejembi, ambaye kwa muda wa miaka 25, yani kuanzia mwaka 1982 hadi mwaka 2007, alikuwa ni kiongozi wa Chama cha Mapinduzi mkoani Dodoma, na hivyo kuwa ni sehemu muhimu sana ya historia za siasa za mkoa wa Dodoma. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa mujibu wa taarifa za bunge, mwaka 2012 alikuwa meneja wa IOUTDOA kabla ya kuwa mkuu wa mauzo wa Smile Communication kati ya mwaka 2012 hadi mwaka 2014. Mwaka 2014 alihamia kwenye kampuni ya Tigo kama meneja wa kanda, nafasi aliyoshikilia hadi mwaka 2015. Mwaka 2016 akateuliwa kuwa mkuu wa masoko wa GSM Group. Baada ya uzoefu huo, safari yake ya utumishi wa umma ilianza kupanda kwa kasi. Kunako mwaka 2016 aliteuliwa kuwa mkuu wa wilaya kabla ya kuendelea na majukumu mbalimbali ndani ya serikali, na kunako mwaka 2020 alichaguliwa kuwa mbunge wa Chamwino kupitia Chama cha Mapinduzi. Kisha mwaka 2021 akaingia serikalini kama naibu waziri akihudumu katika ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Baadaye akashika nafasi ya naibu waziri katika ofisi ya Rais TAMISEMI kabla ya kupanda zaidi na kuwa waziri katika ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu. Kunako mwaka 2024 aliteuliwa kuwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, na mwaka 2025 akahamishiwa kuwa waziri wa nishati, nafasi ambayo hadi kuteuliwa kwake kuwania nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kulingana na taratibu za katiba ya Tanzania, jina la Ndejembi limepelekwa bungeni jijini Dodoma kwa ajili ya kupigiwa kura ya ithibati na wabunge katika kikao chao kinachotarajiwa kuanza tarehe 31 Agosti mwaka 2026 kabla ya kuapishwa rasmi na kuwa ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa 13.

Sister Maria Morgaza Takur alisimulia kwamba kukutana kwake akiwa msichana mdogo na watawa wa Franciscani kulimjenga. Uwepo wao haukuwa katika kutimiza wajibu wa kitawa tu, bali ulikuwa ushuhuda hai wa imani, unyenyekevu na upendo usio na ubinafsi. Masista hawa walimtia moyo kupitia matendo madhubuti ya huduma ya kufundisha katekisimu, kutunza parokia na kutoa msaada wa matibabu kwa familia zilizohitaji. Walikuwa wakikaribisha na kutengeneza mahali ambapo watoto na wanajamii walihisi wako nyumbani. Kupitia michezo na watoto, walikuza uaminifu, furaha na walijihisi wamekubalika. Uzoefu huu wa mapema uliweka msingi wa wito wake. Akiongozwa na utambuzi huu, alijiunga na shirika la Masista wa Maria Msafi wa Moyo, ambapo aligundua uhusiano wa kina wa tasawufi ya Maria. Shirika hili lilimsaidia kujihisi kama mtawa na kuendelea kukuza nia yake na usaidizi wa pande zote. Malezi yake ya awali yalijumuisha masomo ya elimu na taalimungu, yakimwezesha kwa ajili ya huduma ya kichungaji. Alihudumu kama katekista na mwalimu, hasa katika vituo vya utunzaji, ambapo alikutana na watoto, vijana na watu wazima. Dhamira yake haikuwa kufundisha tu, bali pia kusindikizana na watu katika maisha yao ya kila siku kwa huruma na usikivu. Kitengo chake baadaye kilipanuka katika majukumu ya uongozi, ikiwa ni pamoja kusimamia kituo cha watoto wagonjwa na kituo cha ushauri katika mgogoro. Matukio haya yalimfundisha unyenyekevu, subira na hisia ya kina ya kuwajibika katika kuwatunza watu walio hatarini. Sister Maria Malgozata anazingatia kwa uangalifu hadhi ya kila mtoto, akimsaidia kugundua kujithamini na heshima yake. Kupitia maombi, kucheza na taratibu za kila siku, yeye hujenga imani na kujiamini kwa watoto walio katika mazingira magumu, akijumuisha utume wa shirika na njia za vitendo. Utume mkuu wa shirika lake ni kuokoa roho. Amejikita katika maono ya mwanzilishi wake John Schneider. Kazi yake ililenga kusaidia wasichana na wanawake walio katika mazingira hatarishi kupitia mwongozo wa kiroho na usaidizi wa vitendo. Sister Malgorzata anajitahidi kujumuisha karama hii kwa kuwakaribia wale anaowahudumia kwa usikivu na huruma. Anaishi utume huu kupitia uwepo wake, usikivu na utayari wa kuleta matumaini kwa wengine. Sehemu kuu ya utume wake ni kukuza urithi wa Sister Dulcisima Hoffman. Yeye upanga mipango kama vile Dominika ya Dulcisima, ambayo ni mafungo kwa ajili ya watoto na vijana, na kushiriki katika ufikiaji wa vyombo vya habari ili kushiriki maisha ya hali ya kiroho ya mtawa huyo. Yeye pia huwakaribisha wageni na kuratibu matangazo ya redio, machapisho, kongamano, tamasha na mikusanyiko ya jamii. Anapata muunganisho wa kibinafsi wa kiroho na Sister Dulcisima, akiuelezea kama mwongozo tulivu ambao humsaidia kuishi wito wake kwa upendo kwa Mungu na wengine. Matukio ya kila mwaka kama vile siku ya Sister Dulcisima na mapumziko huimarisha jumuiya ya kiroho inayokuwa. Washiriki ushiriki katika sala, misa takatifu ya Ekaristi, tafakari na shughuli za pamoja, na kujifunza kuishi utakatifu kwa njia ya uaminifu wa kila siku. Mikusanyiko hii inakuza familia kiroho kupitia ushuhuda unaotolewa na uzoefu wa wema, maombezi na ukuaji wa jumuiya. Kukuza urithi wa Sister Dulcisima pia kumekuza maisha ya kiroho ya Sister Malgorzata. Uhusiano huu huongoza chaguzi zake za kila siku, huimarisha imani yake na kuimarisha uelewa wake wa huduma. Anapata msukumo kutoka kwa mfano wa Sister Dulcisima wa sala, sadaka na uaminifu kwa Mungu, na anabainisha ulinganifu na Mtakatifu Teresia wa Lisieux katika msisitizo wao wa pamoja wa upendo unaoonyeshwa kupitia matendo madogo ya kila siku. Maadhimisho ya miaka 90 ya kifo cha Sister Dulcisima yanapokaribia, Sister Malgorzata anaona utume wake ikichangia matokeo ya kudumu kwa kanisa, kwa kuwasaidia watu kuelewa kwamba utakatifu unaweza kupatikana katika maisha ya kila siku. Yeye huwatia watu moyo kwa kuhimiza uaminifu kwa Mungu kupitia sala, sadaka na kuwajali wengine. Kazi yake inakuza kanisa lililo hai, ambapo sala, kusaidiana na imani ya pamoja huunda jumuiya ya kiroho yenye nguvu. Maisha ya Sister Maria Malgorzata yanaonyesha ushirikiano wa kina wa imani, elimu, huduma na ukuzaji wa kiroho.
kupitia katekesi, uongozi na kujitolea kwake, unaeneza urithi wa Sister Dulcissima Hoffman. Anawakilisha karama ya roho zinazookoa. Ushuhuda wake unaonesha kwamba utakatifu ni wa vitendo na unapatikana kwa urahisi unaoishi kupitia matendo ya kila siku ya upendo, uwepo na huduma. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Sisa Christine Masivo, mimi ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa, nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.